ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯖꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯉꯧꯕ ꯃꯆꯨ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯑꯁꯤ ꯏꯪꯁꯣꯛ 1994 ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯪꯁꯣꯛ 1997 ꯖꯨꯂꯥꯏ 22 ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯑꯦꯟꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯅ ꯑꯦꯗꯣꯞ ꯇꯧꯈꯤ꯫

老早可能代理就能打的。もうそのセンサスの NRC の必須ピアロコ、あるいはちょうどのユニオンミニスター区、BJP 路上前へ IB オフィシャル区が出れと以上、路上前のデリートの立てで。ガチン DC エンジェリン・レニータのチーフプリンシパルセンサスオフィシャル駅、ディスティグレイ、チューチュー、オチーロー、オケージュの日、シブラゴチョバの、イニューミレーターズやスーパーバイザーズクジー、トレーニングの日、ペコチチューニの、ビモオパフォームノート、ペムスピューリア。マニプルチーフミニスター、ユムナム・ケンチャンのイド、フォジーオフィシャルレシデンス、バブパラヘノ、ステレノ、ウジュグブーアーティスクリーガデオ、アリア・ウムジャーヘキ、アマニー・オコクリー、フォーヴピオート、ペムスピア。ステージ、コヘリノ、ウムジャーコレ、マヘオチュー、イツナヒ、ブーバー、カナゴイ。カマヒコケピオアマニナヒファブロモリシエロマニプルサークルノステレリオナショナルレジスターオフシティズン NRC ソトゥゴチョヒズパワイトチーフミニスターノペムニペアミゾラムステレグブーエンジャープリナルシエサークルジフラッグシップスキームセソリバナカイエクレノアマジニオロムイパノモロロンタヒフォログルドのミズラムデベロップメントファイナンスコーポレーションのヒソチュレートイドチーフミニスターラルドホーマーエフォージーキャビネットクノアミモゴロティーノペムスプラピアアサムチーフミニスターヘマンタビスワサルマンオペスフォージーサーカーのプライムミニスターナレンドラムディジアモチョミニマムガヴメントマキシマムガヴァネンスクノウォイソウエトイドカムロペクブインテグレットディスティックカミッションオフィスビルディングアリーフォトカビルノペウェアサーカーのチュートーもそういうのをフォーブラフェヘファイルテグリセケトレデノドフォグボヴァノーサービスオケジョクリディスティックコミッショナーオフィスレモクローディエロチーフミニスターのペムニペアトリプラチーフミニスタードクトマニクサハノイドオズクレリグブバラッマタケンティンエナイトシェルターハウスカリジビーホスピタルコンプレックスエキフォトピアコソチーカクルヘアヒブローグブーシェルターヘアソトピオモソエシュリグトゥメジオケージョンヘアピレートチーフミニスターのペムスビエモダンアーキテクトフトリプラトスゴーマハラジャービルビクラムキショーマニキアバハドジークレレチョジョーモノジシュノヘステッドブルリレノールロアマハラジャーのマニガピエリジールですのトリプラステッドイデヴェロップステッドオドレトロコルドノチトゥエトチーフミニスターサハノでもすまにぴゃカナダンマルティモドルトランシットトランスポートプロジェクトバイラビサイラン・レルウェイ・リンクプロジェクトクルノアマジヒーソデソフォローモリシェトインパクトスタディコミッティータのでもすぱわコミッティータのイワノドラフリポートのヘイミズラムチーフミニスターラルドホーマーバルケイトゥピゃウグルチルレ、ミズラムエ、ミヤンマノ、レイルウェイオドロノカデグルヒノ、マチソテクスクロー、ステーツサーカーノ、アマジヒ、バジコソフォロセ、エ、レイルリンナヒ、ソチュロディティレイ、インナーラインパーミットシステムナヒアマチソ、コレモリシエロペムスビア。カシー・スチューデンス・ユニオンドノイドゥ、シロンヘノ、メガリアサーカービレイエニモ、サハカタノ、フォロー、バイク・レイガタリノ、プラズドゴモテガリカプラヘニエ、サークラジュコルカヘヘア、ウミノ・デオディエ、スワミ・ヴィヴェ・カナンダエ、ネタジ・シュバス・チャンダ・ボス・ジ・クルデクリア、ソマシビア。コカメノ・ヒヴォノ、KSU、ロジョメイ、トクレフォ、タディエロコ・ヒヴォルウェア。ミゾラム・ジュニシャル・オフィシャル・ヘレン・ダウン・リアムのミゾ・オフィメ・フェルノカヘンコチューノ・ヒゾ、ゴワーティ・ハイコー・ジャッジ・ドゥノコ・ドロディア、ヒヒ・スプリム・コーチ・コレジアムのエティピオディア。シッキムデパートメントの ITA Digital India Bashini Division の Ministry of Electronics and Information Technology の MOU がソロで。アルナチョウプラデシチーフミニストペマカンドゥのフォトグラファースタマイのアチモジャニコロジーニレノウォーソウソクオフォーペドソクウブウエウンナカイチジクヒコノウクロメイドのフォトフォローケピオトウォールフォトグラフィーチュイドコールレノデミニピア。ユニオンキャビネットのカシャクロトゥチェゴスクロロゴロプロジェクト

0: ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯔꯗ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁ ꯀ꯭ꯂꯁꯇꯔ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯌꯣꯟꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨ ꯈꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯩ꯫
1: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯕꯤ ꯃꯇꯣꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗꯃꯛ ꯍꯥꯟꯅꯅꯕ ꯇꯧꯔꯁꯤ꯫
2: ꯐꯅꯤ ꯐꯅꯤ,
1: ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫

0: ꯀꯨꯝꯐꯝꯁꯤꯡ
1: ꯑꯦꯛꯖꯣꯇꯤꯀꯥ ꯑꯦꯛꯖꯣꯇꯤꯀꯥ ꯂꯧꯃꯤꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯌꯥꯏꯐ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯦꯛꯖꯣꯇꯤꯀꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯤꯜꯍꯥꯠ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯥ ꯀꯛꯄꯤ ꯃꯅꯥ ꯆꯤꯛꯄꯤ ꯃꯅꯥ ꯀꯣꯟꯁꯤꯟꯕꯤ ꯃꯔꯥ ꯄꯨꯝꯕꯤ ꯎꯁꯤꯡ ꯖꯥꯃꯥꯟꯕꯤ ꯃꯔꯤꯛ ꯎꯇꯣꯡ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯏꯀꯨꯞ ꯃꯥꯟꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯂꯧꯃꯤꯅ ꯃꯤꯄꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯇꯤꯜꯅꯥ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯤꯜꯍꯥꯠ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯧꯐꯝꯕꯨ ꯀꯨꯏꯅ ꯇꯤꯜꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯐꯧꯕꯨꯁꯨ ꯃꯄꯥꯡꯒꯟ ꯀꯜꯈꯠꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯁꯥꯑꯣꯡꯁꯨ ꯐꯖꯍꯜꯂꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯦꯛꯖꯣꯇꯤꯀꯥ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄ ꯇꯤꯜꯍꯥꯠ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯌꯣꯟꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯐꯪꯂꯤ ꯑꯦꯛꯖꯣꯇꯤꯀꯥ ꯑꯦꯛꯖꯣꯇꯤꯀꯥ ꯑꯦꯛꯖꯣꯇꯤꯀꯥ
2: ꯚꯤꯀ꯭ꯔꯥꯟꯠ ꯒꯣꯜ ꯚꯤꯀ꯭ꯔꯥꯟꯠ ꯒꯣꯜ ꯚꯤꯀ꯭ꯔꯥꯟꯠ ꯒꯣꯜ ꯁꯪꯒꯝꯗ ꯀꯤꯂꯣ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯉꯣꯏ ꯇꯣꯠꯂꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅ ꯂꯧꯗ ꯇꯥꯔꯛꯀꯗꯕ ꯃꯌꯣꯟ ꯆꯤꯛꯄꯤ ꯃꯅꯥ ꯀꯣꯟꯁꯤꯟꯕꯤ ꯎꯇꯣꯡ ꯇꯤꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯍꯤꯛꯇꯒ� ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯣ ꯚꯦꯂ꯭ꯌꯨꯁ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠ ꯅꯤꯌꯔ ꯁꯤꯁꯤꯄꯨꯔ ꯕꯁ ꯄꯥꯔꯀꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄ ꯇꯤꯜꯍꯥꯠ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯌꯣꯟꯐꯝꯁꯤꯡ
3: ꯅꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯟ ꯃꯅꯤꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯏꯇꯣ ꯁꯤꯡ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯣꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯡ 8 ꯏꯔꯥꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛ ꯆꯤꯡꯇꯝ ꯄꯤꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯈꯣꯌꯥꯈꯥꯗ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯂꯩꯔꯨꯅꯕ ꯊꯧꯅꯤꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯆꯤꯡꯇꯝ ꯄꯤꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯀꯛꯆꯤꯡꯅ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯂꯛꯂꯤ
4: ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 7:30 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ

0: ꯁꯤ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯦ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ.
1: ꯍꯣꯏ, ꯃꯔꯨꯞ ꯅꯤꯂꯟꯗ, ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯨꯞ ꯌꯨꯍꯦꯟꯕꯤꯅꯁꯨ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛ CSC ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤ. ꯑꯗꯣ CSC ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯆꯩꯅꯥꯗ? ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯆꯪꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ.
2: ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞꯇꯨꯅ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯒꯣꯕꯔꯃꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩꯑꯕ CSC ꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯈꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯩꯑꯕ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯦ ꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯤꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗꯒꯤ ꯊꯥꯖꯜꯂꯒ ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯤꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯀꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯤꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯐꯨꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯤꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ. ꯗꯦꯟ ꯇꯥꯏꯞ ꯕꯤ ꯁꯤꯅ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ, ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ CSC ꯄꯣꯔꯇꯦꯜꯗ ꯐꯣꯝꯗ ꯊꯥꯖꯜꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯥꯏꯞ ꯕꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯖꯟꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯉꯒ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯖꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯇꯥꯏꯞ ꯕꯤ ꯒꯤꯁꯤꯅ. ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯏꯞ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞꯁꯤꯅ, ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ CSC ꯇꯥꯏꯞ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯏꯂꯦꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯦꯛꯆꯦꯟꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯅꯩ. ꯑꯣꯔ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯗꯤ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯦ ꯒ ꯇꯥꯏꯞ ꯕꯤ ꯒꯁꯤꯗꯤ ꯐꯨꯜ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯑꯕ. ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯏꯞ ꯁꯤꯗꯤ ꯐꯨꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯥꯔꯁꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯒꯣꯕꯔꯃꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯀꯣ. ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯁꯤꯌꯁ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯑꯅ CIS ꯑꯅ, ꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯨꯜꯂꯤ ꯐꯟꯗꯦꯗ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏ. ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ HSK ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯑꯕ. ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ CSC ꯏꯗꯔ HSK ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ. HSK ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ IELTS ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ TOEFL ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ CIS ꯊꯥꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ. ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯕꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯃꯔꯤꯕꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯤꯃ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯅ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯅꯦꯜ ꯒꯣꯕꯔꯃꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ, ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁ ꯂꯩꯔꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯒꯣꯕꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯂꯩꯖꯩꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ. ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯩꯖꯤꯡ ꯒꯣꯕꯔꯃꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯂꯝ ꯂꯝꯗꯨꯒꯤ, ꯗꯦꯟ ꯁꯥꯡꯍꯥꯏꯒꯤꯁꯨ ꯂꯩ, ꯒ꯭ꯋꯥꯡꯗꯣꯡꯒꯤ, ꯊꯦꯟꯖꯤꯟ ꯒꯣꯕꯔꯃꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ. ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯨꯜ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯥꯔꯁꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯅꯝ ꯈꯥꯏꯗꯣꯏ ꯑꯁꯤꯗ. ꯗꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯑꯅ, ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯑꯅ. ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯁꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯔ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯀꯤꯡ, ꯁꯤꯡꯍ꯭ꯋꯥ ꯁꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯂꯩꯖꯩꯕ. ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯨꯜ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞꯅꯦ. ꯑꯗꯨ ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯄꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯄꯤꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯑꯗꯨꯝ
1: ꯍꯣꯏ
2: ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯉꯦ.
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯨꯞꯅ HSK ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤ, ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯁꯨ ꯈꯟꯖꯩ. ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯑꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯡꯕꯒꯦ, ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯆꯧꯔꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ?
2: ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ HSK ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯁꯦꯟꯁꯤ ꯇꯦꯁꯅꯦꯕ. ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯀꯌꯥꯝ ꯍꯩꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯇꯦꯁꯅꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯛ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯀꯣ, ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯤꯡ ꯏꯟꯇꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕꯝꯒ ꯑꯣꯇꯝ ꯏꯟꯇꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕꯝꯒ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯇꯝ ꯏꯟꯇꯦꯛꯁꯤꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤꯀꯣ, ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯦꯟꯕꯁꯦ. ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯤꯡ ꯏꯟꯇꯦꯛꯇꯗꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯈꯔꯈꯛꯅ ꯂꯧꯕꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯒ CSC ꯄꯣꯔꯇꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ CIS ꯀꯨꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄꯣꯔꯇꯦꯜꯁꯤꯗ ꯍꯥꯡꯕ ꯍꯥꯡꯗꯕꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ. ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯦꯕ. ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯣꯜ ꯁꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯅꯝꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯣꯔꯇꯦꯜ ꯍꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯥꯖꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯁꯇꯔꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯒꯦ ꯈꯣꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯕꯦꯝꯕꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯣꯕꯦꯝꯕꯔꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯔꯇꯦꯜ ꯍꯥꯡꯕꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞꯀꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯗ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯦꯛꯁ ꯏꯌꯔꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯔꯁ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯡꯉꯦ. ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯌꯥꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯦꯆꯂꯔꯒꯤꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ, ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ PhD ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨ ꯔꯤꯆ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯑꯗ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ.
1: ꯍꯣꯏ, ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯨꯞ ꯅꯤꯂꯟꯗꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤ. ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯌꯨꯍꯦꯟꯕꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯣ.
3: ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯅꯤꯡ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯁꯤꯗ CSCA ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ. ꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯅꯠꯇꯕ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ CSCA ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯇꯝꯗꯣꯏꯅꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯔꯠ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯀꯝꯕꯤꯅꯦꯁꯟ ꯂꯩꯗꯅ, ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯀꯝꯕꯤꯅꯦꯁꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯤꯌꯔ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦ ꯀꯣꯔꯁꯁꯦ ꯂꯧꯔꯒ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯟꯗꯔ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯌꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯦ.
1: ꯍꯣꯏ, ꯑꯗꯣ ꯃꯔꯨꯞ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ

ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯁꯠ ꯀꯥꯔꯗꯀꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯎꯔꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯃꯥꯙꯨꯔꯤꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯔꯟꯕꯤꯔ ꯊꯧꯅꯥꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯈꯣꯏꯗꯥꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠ ꯆꯨꯊꯦꯛꯇꯒꯤ ꯔꯅꯕꯤꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯡꯈꯩꯗꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯁꯅꯥ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ